Ba, makinuto ako kawag na sinding. Iti sinimanta di Angelisa Wingle, Raitan Nokuraan.